0: Çiğdene açacak bir cikta muhtemel şey tanırı. Tif şu gacı çabdığında iyi ne deret. Tabi mazat darın gani çatın ito mu membe. Membe tif şu gani yan açacak o men kankin gidev jüriyini de. Tonzi resoyen ronli ne deret. Mansukun amere kem avahdi ne deret. Tabi standardan çok ting detan gıt hada şi gü şey cıb ne deret. Şangır hali ve mağa fer ne deret. Doğuyun kansıma sonların gani çoku. Çünkü kabdığında o yıkayın ihtiyacı tanıda da. Kim sangıl olsa da da tihkoni ferin yok kayın tümüz giyin. Tıgı aşı tıgın da zeygin acı. Çöp gomuz ko. Dertçi çöpü mü tabi diyeyim yana.
1: Dertçi kırtı hava deytan insi kon.
0: O ya dertçi kırtı deytan rış. Deytan gona sandın çok deyin ikon.
1: Rıya. Rıya.
0: Tıgı mağazıkı maşiyen de deyin ayon gona. Şigi tahtara da şigi acı gü ungen. Açı o tamma yokunda samna da da tümüz giyin. Şey devin yoga ni temuz yiyen. Temuz yiyen. Tegi ta tata gini dinde boju. Samlo tama yonguna ta. Çıbgo samlo ta kıstama yonguna zgaran gi ne kosu takensk. Çıgmanga zma şiga daran gi na dinan nam yena şandi kontun ga tamsta yok ina tuta zma ga ti. Anda yo tana ti rang sin ma gir san ba zan tan. Şana ni kalak ta tan tan ni na tam jen na ma psa ta xum tan o yan no ko me pa tan ni rang me tr dim ji tar jen shit te bon na da ni. Sizin hakkın nafşan sinin de tüncem tan konsan mışıt talan rovrim şit tık ni piyanlık tık min ahtan mışa. Jen de mırnım gıjon de şip tif şe çözümü bir nevzem di bir tün. Jen de yer çıtan tın şinif tut. Sın piyanlık ton kem kardın tan pantın çıldık. Ngar gir sim gönlün gintı lapsı kışkan din kıtan mışıt. Nala pantın istedin sın dahtar zidimigi tıkı haliyo. Ngarın genazın sonu nam gin Şaşırdı bunlar bu çünkü rokarıya gitti. Onlar da Google'da sanırım o tarçın sevin adı mı keçeli yerde sanırım çünkü tensum edecek genelde. Daha çok bunlar bu. Çıktı mı da tam sevin bir keçeli yerde rengi da nasıl sanmı da o sıra kıstan mahtun kedir. Çünkü hantı için bu yok. Ne sanmı sonu.
1: Reç. Oya oya. Oya oya kvartınçı. Ritagoni ganlak ni shayig kirg kartan terang ni ner tang tang shayi khim chun rang jing yang tam ji zu chu ni se khab da yong de de li sona zu hama gar ngin chikar da wan dis tang na shayi and mug shkar ni gomang po zu chok yo no ter ke yo no te ta wz gri ta ni ta zu hama di ring ge kag shen nu lq li nu ta sha wa shar tong chu tong da tam chi gu ta shayi wa chhsa mo zung jo qo yo thob sun da rang ga chu kan ya ro ga shin da shi se kun ta zam zg ma em bir chu li nu ji nu ta shayi ji lan ta chok da yo se kun shayi gi shi ka na chu ko sem kme na chu ko tam chi gu ta jen ding gan chuwa ti chu ni chi chu nyam ji da nu chu ni ta shayi ti rang kh g ngang m kh g ji la chok yo se kun tu mo zir ti ta na ha ma zgam chu nu she chi na rang gan chuwa ndi chu nang g ta ju ta zu chi kan chuwa ngo ma ndi chu na sim gar da ka ton da ka ma zo nu ni ma lan di or ga gar chi ki ngi chi sha gan dor chi Немаланд шкагындык ашанды нинди музыкында кушмарын дурчил. Татымор набана цукартыр маңпу юлы сапаретер юн чо шунарынгы жажи патыгы ни чари жери чохти дауну гыштыгыны узутарын генжин азосын нарыгырынгын цуаты ngelin yangtıgzı topjutuk açındetigi uzu amazgam sonu şeçin arıngın cuan de turnın adam ba. Gırıngı şava çizgin arada ji ngelin de tanlın yoqazı gitimdutigi şayiden vıçıq samu. Hırtin çebu semkim Tani likam, tani fichir ka shayi rang rang tsu ni shayi chinara rang gan tsuwa ti ariwa ga taju ga kar ga shtor nang tar tir thawa si ku ga taga ta gan lak ndi la ka ni yang kaab da zi na.
0: Zizi ta, nga da zin tsu ka shi ga sin kam shtor nang jambu. Mba chu tu tun jir rong da ra ti ardik da chir nga da ra ton da jen baiz ka nama jo ni zgo nara.
1: Zizi ya.
0: Tumu jambu zi. Taga, ta shi na chu chi.
1: Ti sem kum ta jambu da ta shi gil hov jong i go ga ya. Ti sem kum ta chik ifche go ga chik ifche go
0: ga. Rangi na chik chik ta kim sa chok chon da tumu yong nyong mo ta ga kisha dung tumu ra yitang rong da ta ni hara son da ra ta chok chok ka lo kona yin la cha ka chik ga go ga da da tam don da ta yong chik ga kik mar jan baz ga na du ifche rta na da ra nga yong kik mar jan baz ga na ga ta log na da ra ti mi jan bu ga chik sem kam jan bu yin da ga na ra. Тогда на шагу нота, хобжунга тадина, симканскарнага тадина, динга амазгина, ниперта, хобжунга и надара, монтата, рынга, юта, буярам, твордица, втунгу, но гонра, тиха, нигни, дайда го. Так, ну, шаша, нам не сатан сэйн рондара, чик, топчин зыгам, тавшин и он, ча цог зыгат район, ша, джоб жагду нам, не мон азгата, важиг нарит, да, хобжунга тецу, йон намари, тому зэн намангин,
1: да,
0: хобжунга, яко, нарит, йоцыка, там, тизар, ним, курк, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним, ним